0: 小雷吧，我能够对吧，我能不对吧，
1: 我能带不黑幕吧，我杀了个很难的不难，妈不都是蛮炫你说是给你不能那么年轻了，不如阿姆能的话都能听啊你妈我能给了你你得等我不能那么多我得等我听你
0: 爸
1: 哦是吧妈把你们炫
0: 哦爸
1: Kun mau kena, ipakita ni tita Angelo ni mo. Nga kaya ni mo siyang barugan. Nga angay ka sa pagbahal sa iyong bugtong alak.
0: Oh, yes pa. Salamat kayo.